Ja se on se jamai, mä laus ja jamui vai, gang bang drive by, ja me se kuul mai, koi bala laus, ovo jet fard hype, tässä kuten näet fard hype.